anyu e anyu ma meti ana wose agu me esan se we desika ni pa oni se ma ntia se bi wose sika ne ma panyini e ya bofra anya asem ne yenka nka akura wo che ne de sebi cause ma ye dey nka akura sebi wo betima wo ne de nka ofu adwuma se de nso e sika asem e ya se be obi ne bua fo bi eh je are who it messer said ne so otwa da mpona da roma wutie kasafide na wunchi mu kasafide mfiria no na nyankopon adom ena wutie kasafide akwa kuma tu ye ni teacher baba twetwe nkobo ye ka teacher wo tabi onchira sebi jesus for there na where ye teacher wo chira pole ena university for adie za teacher we ena ese chira adie wo lutoma ema ni pampempem edie wo kasafide we so eti se wa fanoma bia mpre ho enko tuma mpam ye de mrika nene bibi besi

oja nyame ena ene enwumire motene nkase ene na etwetwe enkomo no wo kyena no pade ye nyina ye de ani bekyre kanya ase adwumam anopa pep anopa kokokokoko na kyerɛ sɛ ɔtenase na waye counseling wo se wona waso ane so ano momra asefo awrade nche na awrade nyankopon ebesuam sɛ anomre wasunda ye bi wonte ase a wo frɛ no obekyre wase na de wo sɛ wo ye na ansa na wo kyena no power ba no obekyre wo number no ye 0246 20 40 82 0246 204082 0246 204082 anase 0277 204082 0277 204082 0277 204082 friend Cecilia na ene no entimi entwetwe enkomo Kenya ase adwumam na wowo ye Kenya ase anya hafo Kenya ase na wei ye antoa Kenya ase to the offer na waje direction no aha na ye do ABC medi edi DJ Masara programs akani nyina ebetoa so na wokyere nyakopon ye adomo a ye besan edi bi foforo asan abrabrade nyakopon tinanim kyero na ompeja onye okese ene nwumre awukwa kwodai ewrade nyankopon ma na bofo emebo ohun ba 0277 204082 0277 204082